azwal ze lang ti la thiam tak mai ron satu kha somte a siwan lal mal so ma ania tuna chuanin o pc zo than pari zai kan ngai tha ho dona ani hianin chatuan lungpui o khrista ti la moi tak mai mai na ran sadona o he lamoi le ro pui tak mai hi kala du em em mai ania ke ma nga he la lo du ve tu te kha karon than sak chewa e enge hlaro pui hla chwai theilo ti te po in soila dikhia langtira o amoi boxia tho tha boxi chatuan lungpui o khrista ti in kanzaia fakin hun ilo man sun zomang